0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Khiên Nhi xin chào các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Chung tay phòng chống dịch tả heo châu Phi dịp Tết Trung Thu, Sở Di Dân kêu gọi không mang sản phẩm thịt heo nhập cảnh. Quỹ Garden of Hope phối hợp với quỹ DBS triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm lý dành cho lao động di trú bằng AI. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây, Sở Di Dân thuộc Bộ Nội Chính Đài Loan đã ra thông cáo báo chí cho biết Tết Trung Thu là dịp gia đình đoàn tụ, người thân và bạn bè gặp gỡ. Nhiều người thường lên kế hoạch ra nước ngoài du lịch hoặc thăm người thân, bạn bè, đồng thời mang về Đài Loan những món quà đặc sản địa phương và thực phẩm quê nhà. Tuy nhiên, mọi người cần phải lưu ý, khi mua quà cũng cần phải chú ý phòng dịch, đừng mang theo dịch bệnh về nhập cảnh. Sở Di Dân cho biết, các sản phẩm như bánh trung thu nhân thịt, thịt heo khô, xúc xích và các loại thực phẩm chế biến từ thịt đều có thể trở thành nguồn rủi ro khiến dịch tả heo châu Phi và các bệnh truyền nhiễm trên động vật khác xâm nhập vào Đài Loan. Nhắc nhở người dân, cần phải đặc biệt lưu ý các quy định liên quan, tránh vô tình vi phạm pháp luật. Về công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi, Sở Di Dân cho biết, đang tiếp tục tăng cường công tác trong nội địa và tại tuyến biên giới. Đối với công tác trong nội địa, cơ quan này tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát tài liệu thông tin và sử dụng các nhóm like để truyền tải thông điệp, nhắc nhở các bạn di dân mới, du học sinh và lao động di trú. Tuyệt đối không được nhờ người thân, bạn bè gửi các sản phẩm làm từ thịt đến Đài Loan qua dịch vụ chuyển phát nhanh hay bưu điện. Đồng thời, tại tuyến biên giới, cơ quan chức năng tiếp tục sử dụng bản điện tử chạy chữ phía trên quầy kiểm tra xuất nhập cảnh và màn hình đa phương tiện để tăng cường tuyên truyền, đồng thời nhắc nhở hành khách nhập cảnh không mang các sản phẩm thịt vào Đài Loan. Nếu chẳng may mang theo, cần phải bỏ vào các thùng thu gom được bố trí tại sân bay trước khi kiểm tra hành lý. Sở Di Dân cho biết, Tết Trung Thu luôn là thời điểm có nguy cơ cao về việc hành khách vi phạm quy định mang thực phẩm có chứa thịt heo nhập cảnh. Mặc dù ý thức của người dân về phòng chống dịch tả heo châu Phi ngày càng được nâng cao, nhưng thêm một chút cẩn trọng, bớt một phần rủi ro, Sở Di Dân kêu gọi người dân nên ghi nhớ quy định không mang, không mua và không gửi qua đường bưu điện các sản phẩm từ thịt để tránh vi phạm quy định.

0: Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Gần đây, Quỹ Garden of Hope và Quỹ DBS đã tổ chức họp báo, công bố sẽ đầu tư 45 triệu đại tệ trong 3 năm để xây dựng chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần dành cho lao động di trú. Bà Lý Khải Lợi, chủ nhiệm trung tâm phục vụ người di cư thuộc Quỹ Garden of Hope cho biết, chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần không chỉ tập trung vào công tác hỗ trợ trực tiếp tại tuyến đầu, mà còn ứng dụng công nghệ để phát triển các dịch vụ sáng tạo, thu hẹp khoảng cách về ngôn ngữ, thời gian và không gian giữa con người với con người. Đây cũng là mục tiêu và ý nghĩa ban đầu của chương trình. Bà cho biết, đơn vị này không sử dụng AI chỉ là để thử nghiệm, mà dùng AI để mở ra cánh cửa đối thoại. Bà Lý Khải Lợi nói thêm, một nghiên cứu quốc tế được thực hiện tại 17 quốc gia với hơn 44.000 lao động di trú cho thấy 3,8% lao động di trú gặp các vấn đề về tâm lý như trầm cảm và lo âu. Các bệnh lý về thể chất và tinh thần liên quan đến công việc chiếm khoảng 38%, cao gấp 1,29 lần so với lao động bản địa. Tuy nhiên, mạng lưới hỗ trợ trước đây phần lớn chỉ được kích hoạt sau khi phát hiện lao động di trú mất liên lạc, suy sụp tinh thần hoặc xảy ra sự cố, khiến chi phí xã hội phải bỏ ra rất lớn. Bà nói, chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần bao gồm việc tích hợp AI tạo sinh AI Android vào các ứng dụng liên lạc mà lao động di trú sử dụng hàng ngày. Đây không chỉ là một chatbot có khả năng trò chuyện một kèm một thông thường, mà còn kết nối với các dịch vụ liên quan của quỹ Garden of Hope, thông tin về hoạt động dành cho người di trú tại Đài Loan, v.v. Qua đó, hỗ trợ người lao động có thể được can thiệp tư vấn tâm lý sớm hơn, đồng thời giúp lao động di trú dễ dàng tiếp cận các biện pháp phòng ngừa và dịch vụ phù hợp nhất. Quỹ Garden of Hope cho biết, AI Intro được kết hợp với mạng lưới hỗ trợ do con người đảm nhiệm. Một nhóm nhân viên chăm sóc được giám sát chuyên môn sẽ theo dõi ở phía sau để xác nhận độ chính xác của các phản hồi. Nếu gặp những vấn đề phức tạp hoặc mang tính cá nhân, hệ thống sẽ đề nghị người dùng chuyển sang trò chuyện trực tiếp với nhân viên hỗ trợ. Sau 5 tháng triển khai, chương trình đã thực hiện được 541 lượt tư vấn qua điện thoại và 166 lượt hỗ trợ qua tin nhắn, đồng thời thành công kết nối 7 trường hợp với dịch vụ tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. Ngoài ra, Quỹ Garden of Hope cho biết, chương trình chăm sóc tâm lý này cũng đã tổ chức hai khóa học trực tiếp, hướng dẫn lao động di trú tìm hiểu cách thức hoạt động của AI và nhận biết thông tin thật giả. Có 96 lượt người tham gia các khóa học trực tiếp, trong khi các khóa học trực tuyến thì có 1.117 lượt người hoàn thành. Thông qua các hoạt động cộng đồng, chương trình cũng đã tiếp cận được 457 lượt người, góp phần xây dựng mối quan hệ tích cực giữa những người đồng cảnh ngộ và tạo sự hỗ trợ lẫn nhau.
1: Học tiếng Hoa.
2: Mời các bạn cùng Thúy Anh,
1: Thư Hương
2: đến với chuyên mục
3: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.
2: Thúy Anh và Thư Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Xin chào mọi người, xin chào Thúy Anh.
2: Chào Thư Hương.
4: Hôm nay lại là một bài học với các câu thành ngữ rất là thú vị cùng với những câu chuyện rất là sâu sắc ở đằng sau đó, đúng không? Ở gần đây thì chúng ta học được một số những cái câu thành ngữ và đều có xuất hiện một số những cái loài động vật. Ví dụ như là hoa lớn tiền chinh là có con rồng, đúng không? Còn gì nữa nhỉ?
2: Còn chinh mấy chú mà là có ngựa. Rồi vừa rồi thì chúng ta có học câu là rú hủ thiên nhi là như hổ thêm cánh, toàn là có động vật không?
4: Rồi, và hôm nay cũng là một câu có động vật ở trong đó, hoặc là câu vẽ rắn thêm chân. Và đây là một câu thành ngữ có ý nghĩa như thế nào và câu chuyện đằng sau nó như thế nào nhỉ?
2: Vẽ rắn thêm chân, hoa sở thiên chủ. Hoa là vẽ, sở là rắn, thiên là thêm, chủ là túc, là chân ha. Hoa sở thiên chủ, vẽ rắn thêm chân là một câu thành ngữ để ví làm những cái việc thừa thải không cần thiết. Và thậm chí là những cái việc mà mình thêm vào những cái việc thừa thải này á, nó còn khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Vốn dĩ là một việc tốt, tự nhiên mình thêm vào, thành ra việc xấu.
4: Nó hơi giống với lợn lành chữa thành lợn què trong tiếng Việt, đúng không?
2: Đúng rồi.
4: Và cái câu hoa sở thiên chủ, vẽ rắn thêm chân này thì nó bắt nguồn từ đâu? Tức là từ khi mà nước Sở có một cái người phụ trách cái việc tế lễ trong miếu á, thì họ có đem một cái vò rượu để thưởng cho những người làm việc của cái ngày hôm đó. Nhưng vì người đông mà rượu thì lại ít, không có đủ chia cho tất cả mọi người, nên họ đã bàn với nhau và nghĩ ra cái cách là thi vẽ rắn trên mặt đất, xem ai vẽ xong con rắn trước thì sẽ được uống cái vò rượu đó. Và khi cuộc thi bắt đầu á, thì có một người họ vẽ rất nhanh, chỉ một lúc thôi là đã vẽ xong con rắn rồi. Anh ta liền cầm vò rượu lên định uống thì có một cái khúc quay xe ở đây, đúng không Thúy Anh?
2: Cái quay xe này chính là một cái quyết định sai lầm nhất của người này ha. Thì khi mà anh ta chuẩn bị uống rượu, nhìn thấy những người khác vẫn còn

0: đang bận vẽ con rắn thì anh ta lại vừa cầm vò rượu vừa cầm bút rồi nói là tôi vẫn còn đủ thời gian để mà vẽ thêm chân cho con rắn nữa. Và anh ta đã vẽ thêm chân lên con rắn. Nhưng mà khi mà cái chân rắn còn chưa vẽ xong thì một người khác đã hoàn thành cái bức vẽ của mình, liền chạy qua để mà giành lấy cái vò rượu từ tay người này và nói là rắn vốn dĩ không có chân, anh vẽ thêm chân cho nó làm gì. Nói xong thì giành vò rượu và uống luôn. Cái người vẽ thêm chân cho rắn là đã bị mất đi vò rượu vốn dĩ thuộc về mình.
1: Thôi toang rồi. Xong rồi. Vẽ xong rồi thì uống rượu đi, sao lại còn cầm bút vẽ chân cho rắn làm chi? Rắn làm gì có chân, đúng không? Thế là một việc làm rất là thừa thãi mà mất luôn cả bình rượu, tức là làm hỏng cả sự việc luôn đấy. Thu Hương tin rằng là sau cái câu chuyện này thì các bạn đã hiểu hơn về ý nghĩa sâu xa đằng sau cái câu vẽ rắn thêm chân là gì rồi. Và bây giờ chúng ta hãy đến với những cái câu ví dụ để mình càng nắm rõ hơn được cách vận dụng của cái thành ngữ này nhé.
0: Và trước tiên thì sẽ đặt câu là 事情已经处理妥当，不需要我再画蛇添足了。事情已经处理妥当，不需要我再画蛇添足了。Câu này có nghĩa là sự việc đã được xử lý ổn thỏa rồi, cũng không cần tôi phải vẽ rắn thêm chân nữa. Ý là cái việc này á, như vậy là tốt nhất rồi, ổn hết cả rồi. Nếu như mà tôi làm thêm một cái gì nữa thì sẽ khiến cho sự việc này giống như là vẽ rắn thêm chân vậy, thừa thải, không cần thiết. Sự kiện là sự việc, dĩ chính là đã, xử lý là xử lý, thỏa đáng là thỏa đáng, ổn thỏa. Sự kiện dĩ chính xử lý thỏa đáng, sự việc đã được xử lý ổn thỏa. Bù xu yào là không cần thiết, wo là tôi, zài là lần nữa thêm vào, hoa sở thiên dụ là vẽ rắn thêm chân. Bù xu yào wo zài hoa sở thiên dụ là không có cần tôi phải vẽ rắn thêm chân nữa.
1: Và câu ví dụ thứ hai. 本来是一场成功的演讲，就败在结尾那画蛇添足的笑话。本来是一场成功的演讲，就败在结尾那画蛇添足的笑话。 Cả câu này có nghĩa là vốn dĩ thì là một cái bài thuyết trình hoặc là diễn thuyết thành công, nhưng lại mất điểm vì cái câu nói đùa như kiểu vẽ rắn thêm chân ở cái phần kết. Trong này chúng ta có 本来 sự y chẳng chấn công tờ yến chẳng. Bần lái là vốn dĩ. Sự là. Y chẳng là một bài. Thì cái từ chẳng ở đây sẽ là lượng từ cho yến chẳng, là diễn thuyết hoặc thuyết trình. Chấn công là thành công. Y chẳng chấn công tờ yến chẳng. Một bài diễn thuyết thành công. Bần lái sự y chẳng chấn công tờ yến chẳng. Vốn dĩ là một bài diễn thuyết thành công. 就败在结尾那画蛇添足的笑话。败 ở đây là trong cái từ 失败 là thất bại, nhưng mà mình cũng có thể dịch thoát ý đi là mất điểm. 在 là ở, mất điểm ở đâu. 结尾 là cái phần kết, kết bài. 就败在结尾 là lại mất điểm ở cái phần kết. Vì sao đây ạ? 那画蛇添足的笑话. 笑话 là cái câu nói đùa hoặc là cái câu chuyện cười. Nà là đó. Hoa sớ thiên chú vẽ rắn thêm chân ở đây được dùng để mô tả cho cái chuyện cười đó. Ý là chỉ một cái câu chuyện cười vô duyên, nó chả mang lại tác dụng gì, làm cho người ta mất thiện cảm đối với cả cái bài thuyết trình. Thế nà hoa sớ thiên chú the xiao hoa là cái câu nói đùa như là vẽ rắn thêm chân ở cái phần kết.
0: Rồi kế tiếp thì đặt câu là 明明是件好事, 经他画蛇添足的描述后, 反而成了坏事. 明明是件好事, 经他画蛇添足的描述后, 反而成了坏事. Câu này có nghĩa là rõ ràng đây là một việc tốt, nhưng mà sau khi anh ta kể theo kiểu vẽ rắn thêm chân thì cuối cùng lại trở thành một cái chuyện xấu. 明明 là rõ ràng, 是 là 见 thì là lượng từ để chỉ về sự việc ha. Hảo sự, hảo là tốt, sự là sự việc. Miễn miễn sự kiện hảo sự, rõ ràng là một cái sự việc tốt. Chính là chính dụ hoặc là chính qua, có nghĩa là trải qua. Tha, ở đây mình xin dịch là anh ta ha. Hoa sở thiên chủ thì là vẽ rắn thêm chân. Miễu sụ là miêu tả. Hô là sau khi, cho nên vế này là chính tha hoa sở thiên chủ từ miễu sụ hô. Qua cái cách kể theo kiểu như là vẽ rắn thêm chân của anh ta, phản ở có nghĩa là ngược lại,

0: 成了折腾折腾，反而成了坏事。更加恶来来折腾转手，坏事坏了手哈，坏事没给社会手。
1: Và sau 3 câu ví dụ thì tin rằng là các bạn đã có thể biết cách vận dụng thành ngữ hoa sứa thiên chú rồi đúng không? Và bây giờ thì mình có một chút có thể là mở rộng vì cái từ hoa sứa thiên chú này á, thì mình cũng có một số những cái thành ngữ có nghĩa tương tự. Ví dụ như là tua chữ y chữ, tua là thêm, thừa, chữ là này, y là một. Chỉ ở đây là một hành động hoặc là một cái cử chỉ. Thì tua chỉ y chỉ, chỉ một cái hành động cử chỉ thừa thãi, không cần thiết. Hoặc ví dụ như một câu thành ngữ tương tự thứ hai, đó là nông chảo chấng chúa. Thì nông là làm, chảo ở đây tức là thông minh, lính chảo tức là thông minh, lanh lợi đấy ạ. Chấng thì là thành, thành ra. Chúa là bần chúa, là ngốc nghếch. Thì nông chảo chấng chúa thì nó chính là cái câu chữa lợn lành thành lợn què.
0: Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể học thêm một câu thành ngữ trái nghĩa với câu hoa sở thiên chú này. Chúng ta có thể nói, tại vì hoa sở thiên chú là nói là một cái sự việc thừa thải, không cần thiết. Thì đối với những sự việc mà chúng ta thêm vào một cái hành động, một cái cử chỉ mà giúp cho cái sự việc này vừa hay lại trở nên hoàn hảo, thì ta có câu là 恰到好处. 恰到好处, 恰 ở đây có nghĩa là vừa hay ha. 好 thì là tốt, 处 là nơi hoặc là địa điểm. Cả câu này thì có nghĩa là vừa hay khiến cho cái sự việc này trở nên hoàn hảo. Cho nên câu thành ngữ này có nghĩa là vừa hay vừa đẹp đó.
1: Thì cái 恰到好处 này thì chúng ta có thể áp dụng ví dụ đối với những cái số lượng hoặc là đối với cái kích cỡ hoặc thậm chí là cái thái độ, cái cử chỉ, cái lời nói mà mình khi mà mình làm ra thì nó vừa hay, vừa đẹp và đúng vào cái chỗ cần, chứ không thừa thãi, cũng không làm quá lên. Và bài học của chúng ta thì xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo nhé. Bye bye.
0: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, khi đi chợ hay siêu thị mua rau củ, có phải chúng ta thường nghĩ rằng rau càng tươi thì càng nhiều dinh dưỡng, còn rau đã cấp đông thì chắc chắn sẽ mất chất? Nhưng thực tế chưa hẳn là như vậy. Theo một số nghiên cứu cho thấy, nếu được xử lý và cấp đông đúng cách, rau củ đông lạnh vẫn có thể giữ khá tốt nhiều dưỡng chất. Thậm chí một số loại sản phẩm rau củ đông lạnh còn giữ lại được vitamin tốt hơn so với rau tươi đã trải qua nhiều ngày vận chuyển, bày bán, rồi tiếp tục nằm trong tủ lạnh nhà chúng ta. Vậy đông lạnh ảnh hưởng đến rau củ như thế nào? Và giữa rau tươi với rau đông lạnh chúng ta nên lựa chọn ra sao? Thì Hải Ly xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay nhé!

Thưa các bạn, khi mua rau củ quả, nhiều người vẫn nghĩ rằng cứ phải thật tươi thì mới giàu dinh dưỡng. Còn thực phẩm đã qua đông lạnh thì ít nhiều cũng sẽ bị mất chất. Thế nhưng các nghiên cứu và ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng cho thấy câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh, quá trình đông lạnh đúng là có thể làm thay đổi cấu trúc tế bào của rau củ. Nhưng điều thực sự quyết định lượng dinh dưỡng giữ lại được không chỉ nằm ở việc thực phẩm

tươi hay đông lạnh, mà còn liên quan đến thời gian bảo quản, cách sơ chế và phương pháp nấu nướng. Một nghiên cứu so sánh sự thay đổi về dinh dưỡng giữa rau củ quả tươi và đông lạnh cũng cho thấy, mặc dù trong quá trình trần sơ trước khi cấp đông, một số dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt độ có thể bị hao hụt, nhưng chất xơ, khoáng chất và phần lớn các hợp chất thực vật có lợi vẫn được giữ lại khá tốt. Nói cách khác, rau củ quả đông lạnh không hẳn là ít dinh dưỡng hơn đồ tươi như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu được xử lý và bảo quản đúng cách, chúng vẫn có thể giữ lại một phần lớn giá trị dinh dưỡng và là lựa chọn khá tiện lợi cho bữa ăn hàng ngày. Và chắc hẳn nghe đến đây thì sẽ có rất nhiều người thắc mắc là vì sao rau củ đông lạnh đôi khi lại giữ dinh dưỡng tốt hơn rau tươi? Thì theo chuyên gia dinh dưỡng, nhiều loại rau củ đông lạnh thương mại sau khi thu hoạch sẽ nhanh chóng được xử lý bằng phương pháp trần xoắn thang, sau đó mới tiến hành cấp đông nhanh. Trần là phương pháp xử lý rau củ trong thời gian ngắn bằng nước nóng hoặc hơi nước. Mục đích không phải để làm chín rau, mà nhằm vô hiệu hóa các enzyme có thể làm phân hủy dưỡng chất, qua đó kéo dài thời gian bảo quản. Mặc dù quá trình này có thể làm thất thoát một phần vitamin C, acid folic và các dưỡng chất hòa tan trong nước vốn nhạy cảm với nhiệt, nhưng chất xơ, khoáng chất và phần lớn các hợp chất thực vật có lợi vẫn được bảo toàn khá tốt. Chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Hóa chất thực vật đã so sánh sự thay đổi về dinh dưỡng giữa rau củ quả tươi và đông lạnh. Kết quả cho thấy, rau củ quả chúng ta mua ở chợ hay siêu thị dù được gọi là tươi nhưng sau khi thu hoạch còn phải trải qua quá trình vận chuyển, bày bán rồi mua về lại để trong tủ lạnh của gia đình thêm vài ngày thì hàm lượng một số loại vitamin vẫn không ngừng hao hụt theo thời gian. Ngược lại, rau củ quả đông lạnh thường được cấp đông nhanh khi còn ở trạng thái khá tươi, nhờ vậy có thể làm chậm quá trình thất thoát dưỡng chất. Thậm chí hàm lượng một số vitamin trong rau củ quả đông lạnh còn cao hơn rau củ quả tươi đã để trong ngăn mát tủ lạnh nhiều ngày. Theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh, lý do của hiện tượng này rất đơn giản. Rau củ đông lạnh thương mại thường được sơ chế và cấp đông ngay sau khi thu hoạch vào lúc đạt độ chín thích hợp. Nhờ đó có thể nhanh chóng khóa lại trạng thái dinh dưỡng của thời điểm đó. Điều này cho thấy khi nói đến giá trị dinh dưỡng, không thể chỉ nhìn xem thực phẩm là tươi hay đông lạnh. Một yếu tố rất quan trọng khác là từ lúc thu hoạch cho đến khi thực phẩm thực sự được đưa lên bàn ăn đã trải qua bao lâu. Các nghiên cứu so sánh những loại rau củ được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh với sản phẩm được cấp đông cũng cho thấy đối với ngô, cà rốt, súp lơ, rau cải chân vịt và đậu Hà Lan, khả năng giữ vitamin của rau củ đông lạnh chưa chắc đã kém hơn rau củ tươi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Vậy thì liệu có phải tất cả các loại rau củ quả đông lạnh đều lưu lại được chất dinh dưỡng rất tốt hay không? Thì thực ra không phải mọi loại rau củ sau khi đông lạnh đều có nhiều dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên có một số loại thực phẩm sau khi cấp đông có thể giúp một số dưỡng chất được bảo toàn tốt hơn hoặc dễ được cơ thể hấp thụ hơn. Loại thứ nhất là cà rốt và bí đỏ. Thì đối với hai loại củ quả này, khi cấp đông, các tinh thể băng hình thành có thể làm tổn thương cấu trúc tế bào. Nhờ đó, thành phần beta-carotene cùng một số chất chống oxy hóa có lợi cho mắt dễ được giải phóng và hấp thu hơn. Loại thứ hai là đậu nành lông Nhật Bản máu tẩu. Thì đây là một nguồn protein rất tốt, sau khi thu hoạch dưỡng chất trong đậu tươi có thể suy giảm khá nhanh. Vì vậy cấp đông sớm sẽ giúp giữ lại vitamin nhóm B tốt hơn, qua đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể. Loại thứ ba là rau cải chân vịt pua chải. Thì lá rau cải chân vịt khá to và mỏng, nên nếu để ở nhiệt độ thường khoảng 3-4 ngày, lượng acid folic và vitamin C có thể hao hụt đáng kể. Vì thế, rau cải chân vịt đông lạnh đôi khi giữ được nhiều dưỡng chất hơn so với rau tươi đã để trong ngăn mát tủ lạnh nhiều ngày. Loại thứ tư là súp lơ hay còn gọi là bông cải, hoa dế chải. Thì nếu được cấp đông nhanh chỉ vài giờ sau khi thu hoạch, súp lơ có thể giữ lại tốt vitamin C cùng nhiều dưỡng chất khác. Đây cũng là cách giúp bảo toàn tốt hơn các hợp chất thực vật vốn có lợi trong loại rau này. Và có lẽ rất nhiều người chúng ta đều biết rằng các hợp chất thực vật có trong rau củ thường có đặc tính chống oxy hóa và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại thứ năm là việt quất. Thì sau khi đông lạnh 3 tháng, thành phần hóa chất thực vật có lợi trong việt quất là anthocyanin vẫn được duy trì. Thì một nghiên cứu còn phát hiện một điều khá thú vị. Quả việt quất được bảo quản đông lạnh ở nhiệt độ âm 20 độ C trong khoảng 3 tháng, không bị suy giảm.

ảm đáng kể hàm lượng anthocyanin hoa trinh su. Đây là một sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Nhờ vậy, khả năng chống oxy hóa tổng thể của việt quất đông lạnh cũng vẫn được duy trì khá tốt. Như vậy thì đối với việt quất, việc bảo quản đông lạnh trong điều kiện nghiên cứu nói trên không đồng nghĩa với việc các chất chống oxy hóa quan trọng sẽ nhanh chóng biến mất.

0: để băng phá vỡ tế bào lại có thể giúp một số hợp chất dễ hấp thu hơn. Thưa các bạn, vừa rồi chúng ta có nhắc đến một điều nghe qua có vẻ hơi khó hiểu. Tinh thể băng làm tổn thương tế bào thực vật, nhưng đôi khi lại giúp một số hợp chất được giải phóng và dễ được cơ thể hấp thu hơn. Vậy nguyên lý phía sau hiện tượng này là gì? Theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh, khi rau củ được cấp đông, bên trong sẽ hình thành các tinh thể băng ping ching. Những tinh thể này có thể làm tổn thương màng tế bào và cấu trúc mô thực vật. Đó cũng là lý do vì sao sau khi giã đông, rau thường mềm hơn và dễ chảy nước. Tuy nhiên, sự thay đổi này chưa hẳn hoàn toàn là điều xấu, bởi một số hợp chất thực vật như carotenoid, lẩy khú lúa pua sủ hay polyphenol, tua phân vốn nằm bên trong tế bào có thể được giải phóng dễ dàng hơn, nhờ đó cơ thể cũng có khả năng tiếp cận và hấp thu chúng tốt hơn. Vì vậy, nếu nói rằng phương pháp cấp đông sẽ phá vỡ thành tế bào, về cơ bản là không sai, nhưng chính xác hơn là các tinh thể băng làm tổn thương màng tế bào, thành tế bào và cấu trúc mô của rau củ quả. Ngoài ra, các mặt hàng rau đông lạnh được bán tại các siêu thị thường được trần sơ trước khi cấp đông. Quá trình gia nhiệt này cũng làm mô thực vật mềm hơn, giúp một số hợp chất thực vật dễ được giải phóng hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cứ cho rau củ vào ngăn đông lạnh trong tủ lạnh nhà bạn thì dinh dưỡng sẽ tăng lên. Theo chuyên gia Tăng Kiến Minh lưu ý, những vitamin tan trong nước như vitamin C và một số vitamin nhóm B vẫn có thể bị hao hụt trong quá trình trần sơ, bảo quản đông lạnh hoặc chế biến sau đó. Nói cách khác, đông lạnh không phải là sẽ làm cho rau củ tự nhiên trở nên giàu dinh dưỡng hơn, mà một phần lợi ích của phương pháp này nằm ở khả năng làm chậm sự suy giảm của một số dưỡng chất trong quá trình bảo quản. Đồng thời, sự thay đổi cấu trúc tế bào cũng có thể giúp một số hợp chất thực vật dễ được giải phóng hơn. Chuyên gia dinh dưỡng cũng nhắc nhở rằng thực phẩm đông lạnh lẩn tủng sứ phỉn và thực phẩm siêu chế biến trao tra công sứ phỉn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cấp đông đơn giản chỉ là một phương pháp bảo quản chứ không có nghĩa là cho thực phẩm vào ngăn đông là chất dinh dưỡng sẽ biến mất. Vì vậy, thay vì chỉ xem rau củ quả có được lấy từ tủ đông lạnh ra hay không, điều chúng ta nên quan tâm hơn là khi chúng được sơ chế, có cho quá nhiều muối, đường, bơ hoặc nước sốt hay không, và sau đó thì cách chế biến của chúng ta có phù hợp hay không. Nói một cách đơn giản, chữ đông lạnh, lẩn tủng không đồng nghĩa với kém dinh dưỡng. Đôi khi một túi rau củ được cấp đông đúng cách còn giữ được dưỡng chất tốt hơn bó rau được gọi là tươi, nhưng đã trải qua nhiều ngày từ lúc thu hoạch cho đến khi nằm trong tủ lạnh nhà bạn. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu những thực phẩm đông lạnh như bông cải xanh, rau cải chân vịt, đậu nành lông Nhật Bản hay Việt Quất giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc ăn đủ rau củ quả mỗi ngày, thì đó hoàn toàn có thể trở thành những lựa chọn tốt cho bữa ăn hàng ngày. Nói cách khác, ngoài chuyện hàm lượng dinh dưỡng, tính tiện lợi cũng là một trong những yếu tố đáng cân nhắc. Nếu nhờ có rau củ đông lạnh mà chúng ta dễ dàng bổ sung rau củ quả vào bữa ăn thường xuyên hơn, thì đây cũng là một lợi ích rất thực tế. Còn về hương vị thì nên chế biến rau đông lạnh như thế nào để đảm bảo được độ ngon? Thưa các bạn, nếu không nói đến yếu tố dinh dưỡng, thì điểm khiến nhiều người không thích rau đông lạnh lại nằm ở độ ngon miệng. Chẳng hạn súp lơ sau khi đông lạnh thường dễ bị mềm, nếu đem xào quá lâu thì càng dễ nát. Vì vậy, nếu muốn rau được giòn hơn, chuyên gia Tăng Kiến Minh gợi ý có thể thử làm nóng bằng lò vi sóng thay vì xào nấu quá lâu. Tóm lại, không cần thần thánh hóa, cũng đừng vội chê rau đông lạnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh, đông lạnh không nhất thiết khiến rau củ tự nhiên giàu dinh dưỡng hơn, mà chủ yếu có thể giúp bảo quản một phần dưỡng chất. Đồng thời, khi cấu trúc tế bào bị thay đổi, một số hợp chất thực vật cũng có thể được giải phóng và dễ được cơ thể hấp thu sử dụng hơn. Vì thế, chúng ta không cần quá tin vào quan niệm rau đông lạnh thực ra nhiều dinh dưỡng hơn, nhưng cũng đừng phản bác cho rằng rau đông lạnh thì mất hết chất, chẳng còn gì. Thưa các bạn, thì rau tươi hay rau đông lạnh đều có thể là sự lựa chọn tốt. Điều quan trọng hơn cả vẫn là thực phẩm đã được bảo quản bao lâu, được sơ chế như thế nào và cuối cùng chúng ta chế biến ra sao. Thì chúng ta có thể kết hợp hai loại rau tươi với rau đông lạnh để giúp cho khẩu phần ăn của chúng ta phong phú và đầy đủ dinh dưỡng hơn trong thời đại bận rộn ngày nay. Các bạn thân mến, thì đề tài giới thiệu về giá trị dinh dưỡng của rau đông lạnh cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin chúc các bạn luôn luôn có một bữa ăn thật dinh dưỡng và khỏe mạnh. Chương trình hôm nay cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo

0: Lo lắng quá, từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
1: Em đừng lo lắng quá, em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
0: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
1: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
0: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
1: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
0: Ôi thế thì tốt quá ạ.
2: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần là từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 phút chiều. Riêng ngày thứ 7 sẽ từ 8 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 phút trưa.

0: chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Vâng, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục một khách mời đặc biệt đến từ Việt Nam để chia sẻ những câu chuyện rất là có ý nghĩa. Trước tiên thì Hải Ly và Tú Kim hân hạnh gửi lời chào tới chị Phạm Hồng Nhung đến từ thành phố Hà Nội ạ.
3: Em xin chào chị Hải Ly, xin chào chị Tú Kim và xin chào tất cả thính giả đang nghe chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan ạ.
1: Thì trước hết Hồng Nhung có thể chia sẻ sơ về mình cho các bạn thính giả của chương mục biết được hay không ạ?
3: Em tên là Phạm Hồng Nhung, hiện tại em đang làm thủ tục kết hôn cho người Việt đi định cư ở tại Đài Loan, ở tại Hà Nội ạ. Và cả miền Nam nữa ạ.
1: Wow, vậy thì Hồng Nhung đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi ạ?
3: Em bắt đầu làm là từ 2016 và bây giờ là 2026, nghĩa là em đã làm công việc này 10 năm rồi các chị ạ.
2: Thì Hải Ly được biết là Hồng Nhung đã từng hỗ trợ giúp đỡ rất là nhiều các cái cặp đôi Đài Việt hoàn thành thủ tục kết hôn, và đặc biệt trong đó có thể nói là có rất là nhiều những cái ca khó. Thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim muốn mời Hồng Nhung đến để chia sẻ, thứ nhất là về những cái câu chuyện rất là ấn tượng, rất là cảm động, cũng như là một số những cái điều nhắc nhở cho mọi người khi mà mình sang, bất kể là du học sinh sang đây học tập hay là các bạn lao động sang đây sinh sống. Nếu thực sự các bạn yêu mến con người và đất nước Đài Loan và mình nghĩ là trong tương lai mình có thể sẽ đến Đài Loan định cư, bất cứ là diện hôn nhân hay diện gì đi nữa, thì mình cũng nên tránh những cái vấn đề để sau này nó gây cản trở tới việc mình quay lại Đài Loan. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi mời Hồng Nhung đến chia sẻ hôm nay. Thì trước tiên có thể mời Hồng Nhung chia sẻ về cái cơ duyên nào mà bạn lại đến với công việc là hỗ trợ mọi người làm thủ tục giấy tờ kết hôn Đài Việt hay không ạ?
3: Dạ, lúc 18 tuổi trở đi là em đã lựa chọn, em rất thích hệ ngôn ngữ tiếng Trung. Em đã có 6 năm học tập tại Trung Quốc và chuyên tâm chỉ học tiếng Trung thôi. Và sau này thì khi em

0: Trở về Việt Nam, trong khoảng thời gian 2 năm đó thì em lại là giáo viên tiếng Trung cho một trung tâm xuất khẩu lao động. Em được tiếp xúc với rất nhiều các cái bạn đi Đài Loan cũng như là các bạn đang học tiếng. Và sau 2 năm em bắt đầu có những học trò đầu tiên đi làm hồ sơ kết hôn và muốn định cư ở bên Đài Loan. Nhưng các bạn ý rất là vướng mắc về cái phần thủ tục. Đầu tiên đó là khi mà về đến Việt Nam thì sẽ phải đi đâu, làm gì, chuẩn bị những cái giấy tờ nào thì các bạn không hề biết. Nên là đã liên hệ với em và em đã đại diện các bạn lên trên văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc để xin những cái thủ tục đầu tiên để chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. Và sau khi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ từ những cái bộ đầu tiên, bắt đầu từ cái năm đầu tiên em làm thì là 5 bộ một năm. Bây giờ trung bình một năm là em đã giúp cho các bạn ý làm khoảng 300 bộ hồ sơ, tức là 300 đôi qua Đài Loan. Mỗi tháng trung bình là sẽ có khoảng 20 đến 30 đôi làm hồ sơ.
1: Wow, thế là cũng rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
2: Mình cứ nghĩ là cái thời điểm này cũng hiếm người mà kết hôn với Đài Loan, mà bây giờ vẫn còn quá nhiều ha.
0: Bây giờ là nếu những cái tháng cao điểm, trừ cái tháng 7, như tháng 7 vừa rồi không cao điểm thì bên em cũng có đến tận 25 đôi. Riêng đối với là kết hôn Đài Loan thì em để ý là đặc biệt là sau Tết. Đa phần là mọi người về sau Tết rất đông. Cái công việc này nó gần như là từ tháng 2 đến cho đến tận trước tháng 7 âm lịch là khách về sẽ, các bạn sẽ chọn cái mùa kết hôn là đông nhất. Chứ không phải là mùa thu như là ở để phía đâu. Việt Nam mình tổ chức kết hôn.
1: Cho Hải Ly hỏi Nhung là 300 trường hợp một năm, đó là Nhung tính là cái số các bạn tìm đến Nhung để nhờ Nhung hỗ trợ, hay là 300 trường hợp mình hoàn thành thủ tục thành công?
0: 300 là của mỗi năm chị ạ. Còn độ thành công thì phải do sự quyết định của cơ quan nhà nước, họ đồng ý cho thông qua thì mới được tính. Còn hiện nay sau 10 năm em làm hồ sơ thì em thống kê được là một bộ lâu nhất của bên em sẽ là 7 năm. Đã từng làm hồ sơ 7 năm. Có con chung rồi, có ADN rồi mà bị 7 năm mới qua. Mà đây là trường hợp Việt với Đài. Chưa kể những trường hợp 3-4 năm. Còn nếu mà nhanh nhất thì đối với những người mà mang bầu hoặc có con nhỏ xin miễn phỏng vấn thì chỉ khoảng 1 tháng 20 ngày đến 2 tháng là nhanh nhất.
2: Tố Kim cũng xin được phép hỏi Hồng Nhung như thế này. Có rất là nhiều người Đài Loan á, họ muốn kết hôn với lại người Việt của mình. Và họ nói á, thì theo họ được biết á, chính phủ Đài Loan cũng có luật mà nếu mà mình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ á, mà mình hợp lệ thì mình có thể tự đi nộp, tự làm. Vậy thì tại sao ở Việt Nam lại có cái phong trào là nhờ sự hỗ trợ của những cái đơn vị ở bên đó hay là những cái công ty ở bên đó để mà làm hồ sơ kết hôn? Thì vì Nhung có thể giải đáp cái thắc mắc này của họ hay không ạ?
0: Dạ, thật ra là bây giờ Việt Nam mình đang bắt đầu cải cách và tất cả mọi thứ là lên hệ thống và QR. Đài Loan đã đi trước rất nhiều năm thì bây giờ Việt Nam mình cũng đang như vậy. Lên các giấy tờ của Việt Nam ngày xưa chúng ta là đều bằng tay hết. Có người thì sai năm sinh của bố, có người thì sai năm sinh của mẹ, có người thì giống như hồ sơ của em đầu năm 2016 vừa rồi, có một bạn Hoàng Thị Thủy vừa rồi bạn mới qua phỏng vấn, bạn ý mắc giấy tờ tận 2 năm là bởi vì cái tên của bạn ý, ngày tháng năm sinh của bạn ý là bạn ý sinh năm 1991, nhưng khi đi ký giấy tờ và khi đi ghi thì lại nghe nhầm thành 1990. Thế nên là gần như các giấy tờ của phía Việt Nam mình rất hay bị nhầm con số hoặc nhầm tên. Vì vậy là đối với lại phía các nước ngoài khi mà đi làm hồ sơ giấy tờ nó đơn giản hơn, là bởi vì mình lên hệ thống và mình vào cái mã QR là nó đã lên luôn. Nhưng phía Việt Nam mình có một khoảng thời gian rất dài là chúng ta đã phải viết bằng tay. Thế nên các giấy tờ viết tay thường là sai. Và khi giấy tờ viết sai như vậy thì bản thân người Đài sẽ không thể ở lại Việt Nam quá lâu. Ví dụ một visa của một người Đài đến Việt Nam cũng chỉ xin được 14 ngày. Họ không thể chờ khi họ lộp giấy tờ họ mới phát hiện ra là giấy tờ của vợ bị sai tên, hoặc là của bố mẹ sai, cái việc mà đi làm hồ sơ của bố mẹ sai, của con sai, của anh em trong nhà sai. Nó rất là dễ. Nhưng quy định của nhà nước là quy định, nếu như sai như vậy thì mình phải sửa. Và bản thân mình sửa thì phía Việt Nam những người đi làm giấy tờ ấy là họ không chỉ di chuyển về quê, về địa phương sửa, mà sau khi sửa xong phải đi nộp. Vì vậy đối với cái thời gian mà của người đài về cũng không thể chờ thời gian sửa, mà cái người đi về quê cũng không thể chờ thời gian sửa. Vì vậy ở giữa sẽ có một người được gọi như là những người mà làm giấy tờ như em, được khách hàng cả hai bên ủy quyền để nếu như sau khi sửa xong, phía Đài Loan thiếu gì, phía Việt Nam thiếu gì thì gửi cho bọn em.

0: Bọn em đi bổ sung và gần như những người đi làm hồ sơ như bọn em đa phần là phải ở Hà Nội hoặc ở tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc nào cũng phải túc trực ở đấy, khi giấy tờ chuyển tới thì sẽ là ủy quyền và mang lên. Như vậy thì cái thời gian làm hồ sơ nó sẽ rút gọn đi. Đấy là lý do mà tại sao các nơi khác có thể làm, nhưng mà đối với giấy tờ của họ đi định cư hoặc làm hồ sơ thì cần những người làm hồ sơ như bọn em.
1: Mai Ly nghĩ rằng là mọi người sẽ chọn lựa cái việc giống như là Nhung nói, là sẽ giao cho một bên dịch vụ mà mình cảm thấy tin cậy, thì nó vừa yên tâm là mình không bị gặp phải những cái sai sót và mình cũng tiết kiệm được thời gian, không phải đi đi lại lại quá nhiều. Thì Hải Ly nghĩ rằng là đây là một cái cách sử dụng dịch vụ cũng rất là tiện lợi để có thể hỗ trợ cho mọi người. Vậy thì cho Hải Ly hỏi là trong những cái trường hợp mà công ty của Hồng Nhung hỗ trợ đấy, thì ngoài cái khó khăn như Hồng Nhung vừa mới nêu, thì ngoài ra là các cái cặp đôi Đài Việt mà Nhung đã hỗ trợ thì thường là gặp phải những cái khó khăn gì?
0: Ngoài các cái giấy tờ mà khi nộp mà bị nhầm do viết tay ra, thì khi làm hồ sơ thì chúng ta sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên đó là ủy quyền cho phía Việt Nam để phía Việt Nam đi nộp hồ sơ. Bước thứ hai là ký giấy kết hôn, và bước cuối cùng là phỏng vấn. Thì cái việc phỏng vấn này em cũng rất mong muốn là nhắc các cặp đôi, và cũng cần thiết cái việc ôn tập giữa hai bên. Đối với hệ thường ngày chúng mình, khi mà có một cái tình yêu xong rồi chúng mình qua một quá trình tìm hiểu yêu đương thì nó là sự thật. Thế nhưng em sau này khi mà 10 năm em làm hồ sơ rồi thì em mới phát hiện ra một điều là trong cái tâm lý học ấy, cấu trúc não của phụ nữ và đàn ông khác nhau. Phụ nữ mình thì thiên về cảm xúc, còn đàn ông thì thiên về logic. Nên khi đi phỏng vấn và khi đi làm hồ sơ ấy, thì được hỏi về các vấn đề yêu, rồi hỏi về các câu hỏi, thì gần như đàn ông là họ hay trả lời theo logic, còn phụ nữ hay chọn lãng mạn. Ví dụ nhá, có một cái câu hỏi là cái lần đầu tiên các bạn gần gũi nhau là khi nào. Thế thì đàn ông họ rất là thực tế, còn phụ nữ mình ấy thì sẽ chọn cái ngày tỏ tình, ngày mà họ coi là lãng mạn, để họ lấy cái ngày đấy để là ngày mà gọi là quyết định tình cảm của hai người. Nhưng người đàn ông ấy thì họ logic, họ phải rõ ràng, và họ chọn cái ngày mà chúng ta gần gũi nhau thì tính đấy là ngày đầu tiên. Thế nên khi mà em làm hồ sơ thì em phát hiện ra rằng là trước khi đi phỏng vấn, các cặp đôi rất hay bị nhầm lẫn về cái vấn đề đấy. Hai người gần như là hoàn toàn có cái suy nghĩ khác nhau trong cùng một câu hỏi.
1: Có nghĩa là câu trả lời khác nhau bởi vì cái nhận định của bên nam và bên nữ khác về cái việc là chính thức một cách nghiêm túc bắt đầu mối quan hệ này từ khi nào.
2: Đúng vậy, nhưng mà Tố Kim thấy cái người mà phỏng vấn á, thì người ta hỏi cái câu hỏi đó, người ta hỏi rất là rõ ràng và rất là thẳng thắn, tức là ngủ với nhau đầu tiên là khi nào.
1: Nhưng mà Ly nghĩ rằng cái việc mà hỏi như thế nào ấy, nó cũng có thay đổi theo thời gian, bởi vì trước đây có những cái câu hỏi nó gọi là quá tế nhị và quá xâm phạm quyền riêng tư của cái người được phỏng vấn, nên là sau này cũng có nhiều các cái tiếng nói phản đối. Nên là Hải Ly nghĩ rằng là theo mỗi một giai đoạn thì cái nội dung câu hỏi có thể người ta đã thay đổi cho nó tế nhị hơn một chút, và chính vì cái sự tế nhị đó nó không hỏi sát dằn sạt vào vấn đề, nên là đôi khi dẫn đến cái sự gọi là người nam thì sẽ nghĩ như thế này, người nữ thì nghĩ như thế kia đó.
2: Vậy thì bây giờ cái phỏng vấn mà về hôn nhân như vậy nó có khác hơn hồi xưa không Nhung? Thầy Nhung có gặp những cái trường hợp nào mà bị phỏng vấn mà hỏi thẳng thừng những cái câu rất là kêu bằng là trực tiếp như vậy không?
0: Xin thưa chị Hải Ly và chị Tố Kim, là hiện nay khi mà bọn em đi nộp hồ sơ và chờ phỏng vấn, trung bình của một tuần bên công ty em sẽ có từ 5 đến 6 đôi đi phỏng vấn. Bọn em sẽ có một cái dãy câu hỏi được gọi là câu hỏi cơ bản. Khi khách đi phỏng vấn về, bao giờ bọn em cũng hỏi hôm nay có câu nào chúng tôi không chuẩn bị mà các bạn bị hỏi không? Thì khách họ sẽ truyền đạt lại cho em và bọn em sẽ lưu ý vào. Và ngoài ra thì dù gì đi chăng nữa chúng ta cũng phải tôn trọng cơ quan nhà nước. Vì vậy đối với các cặp cầu đôi, trước khi đi đặt lịch phỏng vấn là bọn em sẽ chuẩn bị những câu hỏi cơ bản đấy, nó ở trong cái mục mà được chúng ta nhận định là không có sự tế nhị ở trong đấy, để cho khách tự ôn luyện với nhau giữa người nam và người nữ để hai người khớp và thống nhất với nhau. Và bên công ty em là trước một ngày đi phỏng vấn, em sẽ mời các bạn ấy đến cùng nhau ôn luyện từ 2 giờ chiều cho đến tối, tùy thuộc vào mức độ sức khỏe của khách. Còn những cái câu tế nhị như các chị nhắc với em đó, thì ngày xưa là có chị ạ, bây giờ thì ít hơn, tuy nhiên không có nghĩa là không có. Bởi vì mỗi một lần em sắp hồ sơ thì em phát hiện ra rằng là sẽ có nhiều các cặp đôi họ có cái bằng chứng tốt, có cái nhân chứng tốt và có

0: các cái giấy tờ đầy đủ, nhưng sẽ có những cặp đôi họ gần như là một phần là do chủ quan, một phần là lớn tuổi thì thường ít hay chụp ảnh nên không có bằng chứng. Và tính cách của người Đài Loan thì các chị cũng biết là ít giao du, ít tụ tập, nên là nhân chứng cũng ít. Vì vậy sẽ có những cái hồ sơ mà không có bằng chứng, không có nhân chứng, cũng như là rất là ít ảnh để có thể củng cố để nộp lên. Thế nên khi mà các câu hỏi cơ bản đấy bọn em sẽ giao cho khách trước khoảng 2-3 tháng để khách luyện tập. Và trước một ngày phỏng vấn thì bọn em sẽ xem vào hồ sơ tùy vào mức độ của khách để bọn em ôn luyện cho thật kỹ những câu nào khó, những câu nào mà tế nhị, hay những câu nào mà lắt léo, những câu nào mà thử thách. Là bọn em sẽ nhìn căn cứ vào hồ sơ của họ, nếu họ kém quá thì mình cũng sẽ đưa các cái câu hỏi tế nhị cũng như là các câu hỏi khó vào để cho họ được luyện tập trước. Còn những bộ hồ sơ thì rõ ràng là có những đôi rất là trẻ này, đi du học rồi này, xong rồi quen nhau vợ chồng chưa kết hôn bao giờ này, được đánh giá là hồ sơ đẹp đó chị, có con chung này, thì bọn em chỉ ôn luyện những cái câu cơ bản thôi. Em nhận định sau 10 năm làm hồ sơ là nếu hồ sơ đẹp chúng ta sẽ bị hỏi rất ít. Nhưng nếu mà hồ sơ mà không củng cố được cái tình cảm, chứng minh được quan hệ của hai người thì sẽ bị hỏi nhiều.
1: Thưa các bạn, thì qua nội dung trò chuyện của chị Phạm Thị Hồng Nhung thì chúng ta đã biết được những điều rất chi tiết và thiết thực trong quá trình làm thủ tục hôn nhân Đài Việt. Và rất tiếc là do thời lượng có hạn thì Hải Ly và Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những chia sẻ của chị Hồng Nhung cũng như những câu chuyện cảm động chị đã từng chứng kiến trong buổi phát vào tuần sau của chuyên mục nhé.
2: Thì Tố Kim, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình của chúng tôi vào tuần sau cũng trong giờ này nhé. Xin chào tạm biệt, bye bye.

0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Hôm nay Tố Kim sẽ đưa các bạn tìm hiểu ẩm thực khách gia tại Đài Loan xưa và nay có những điểm khác nhau như thế nào. Sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé.

Các bạn thân mến, nói đến người dân tộc Khách Gia ở Đài Loan á, thì mọi người thường nói là người Khách Gia là người rất là chăm chỉ, cần cù lao động và rất là tiết kiệm. Và món ăn của họ thì đa số là mặn, đôi khi còn rất mặn nữa. Vậy không biết các bạn có tìm hiểu là tại sao các món ăn của người Khách Gia lại mặn như vậy không? Thì các chuyên gia ẩm thực cho biết là mức độ ít nhiều của sức lao động sẽ dẫn đến văn hóa ăn uống trong từng cộng đồng. Trong xã hội nông nghiệp, cộng đồng người Khách Gia ở Đài Loan đa phần sống ở vùng sâu vùng xa. Họ làm việc đồng áng, mất nhiều sức lực, đổ nhiều mồ hôi. Vì vậy, họ cần phải bổ sung muối và dầu mỡ. Và như chúng ta biết thì ngày xưa làm gì có tủ lạnh, thì không có tủ lạnh chúng ta làm sao để mà bảo quản thực phẩm cũng như là hoa màu. Cho nên người Khách Gia đã dùng muối để kéo dài thời gian bảo quản thức ăn, từ đó cũng hình thành thói quen ăn mặn và có cái thói quen là muối các loại rau củ quả. Và cho đến khi kinh tế phát triển, đời sống của mọi người được nâng cấp, thì thói quen ăn mặn ngày xưa cũng đã khác rồi, đã thay đổi. Khẩu vị của người Khách Gia cũng nhạt dần đi. Nếu như chúng ta bàn về nét đặc sắc của ẩm thực Khách Gia là kiểu ăn thô của người nhà quê, thì các món ăn vặt là

bằng gạo là bằng nếp của người Khách Gia lại rất là đặc sắc và phong phú. Đặc biệt là họ có đủ các loại thực phẩm làm từ bột gạo, bột nếp, dù là trong hôn lễ hay là đám tang, đám tiệc hoặc là lễ Tết nào cũng không thể vắng bóng các loại bánh này. Ví dụ như là bánh trôi nước, nè, bánh bao nhân cải trong dịp Tết Nguyên Tiêu, bánh ngải cứu trong dịp Tết Thanh Minh hay là bánh giò ăn dịp Tết Đoan Ngọ, rồi đến Tết âm lịch thì ăn bánh phát tài, bánh tổ. Có thể nói là tất cả các dịp lễ Tết, hỷ sự hay tang sự đều không thể thiếu những món bánh trên. Và cái nguyên liệu chính để làm ra các loại bánh này trong ẩm thực của người Khách Gia đó là nếp. Người Khách Gia mang nếp đi vo sạch rồi ngâm, sau đó thì cho nếp vào máy xay, cho thêm nước vào để mà xay thành bột, rồi vắt nước bột cho khô thành khối bột tươi. Lúc này thì gọi là thớ bột, có thể dùng tay để mà bẻ đôi vì rất là giòn sau quá trình nêm men. Người Khách Gia dùng thớ bột làm nguyên liệu cơ bản, trộn chung với các loại lá ngải cứu nè, bí đỏ nè, men gạo đỏ để làm vỏ bánh. Sau đó họ có thể bao các loại nhân khác nhau vào ở giữa để cho ra những loại bánh làm bằng gạo nếp với đủ các loại khẩu vị từ ngọt đến mặn. Giải thích lý do tại sao người Khách Gia lại có thói quen làm những loại bánh như thế nào. Chuyên gia cho biết là trong xã hội nông nghiệp, việc cung cấp thức ăn và các món điểm tâm cho nông dân trong thời gian làm ruộng đã phát triển ra nhiều món điểm tâm được làm từ gạo, từ nếp. Các loại bánh này cũng được lưu truyền lại cho đến nay. Tuy nhiên, theo thói quen sinh hoạt cũng như là các ăn uống ẩm thực thời nay, thì các loại bánh của người Khách Gia cũng được cải tiến. Các loại bánh không những ăn no mà còn có thể ăn một cách tinh tế. Chẳng hạn như là các món bánh bao bí đỏ, bánh đậu đầu đỏ, bánh ngải cứu, bánh bao nhân cải đều được tạo hình rất là thẩm mỹ với màu sắc như là vàng kim, đỏ tươi, xanh nhạt, màu trắng ngà, trông rất là bắt mắt. Nhưng điều quý giá hơn nữa đó là những màu sắc này đều sử dụng nguyên liệu thiên nhiên tốt cho sức khỏe, tuyệt đối không cho màu hóa học. Ngoài ra, những bánh cũng có những thay đổi, nó không còn đơn thuần như xưa mà có thêm những cái nguyên liệu khác khiến cho những bánh phong phú hơn. Hiện nay nếu mà các bạn có dịp ăn bánh bao bí đỏ và bánh ngải cứu thì các bạn sẽ thấy là nhân bánh ở bên trong nó tương tự nhau. Nhân bánh được làm bằng củ cải muối. Củ cải muối người ta đã thái sợi rất là nhỏ, rồi nấm hương nè, thịt xay nè, tôm khô và hành phi. Hai món này chỉ khác nhau ở chỗ là bột vỏ bánh. Bột vỏ bánh bao bí đỏ đó thì được trộn thêm bột bí đỏ. Còn bột vỏ bánh ngải cứu thì người ta sẽ trộn thêm bột lá ngải cứu vào. Theo quan niệm của người Khách Gia, bột bí đỏ thì tốt cho sức khỏe. Còn bột lá ngải cứu thì có tác dụng bổ khí huyết, điều hòa huyết mạch, loại bỏ khí ẩm lạnh ở trong cơ thể, đặc biệt rất là thích hợp cho người ta dùng vào tháng 5. Tại vì tháng 5 là tháng mưa đầu mùa hạ, không khí rất là ẩm ướt. Mà không khí ẩm ướt thì không có lợi cho sức khỏe của con người, sẽ khiến cho con người cảm thấy nhức mỏi nhiều hơn. Cho nên vào thời điểm này thì rất thích hợp ăn bánh ngải cứu. Khi nhắc đến bánh tổ của người Khách Gia thì nó rất là khác với loại bánh tổ của người Mân Nam. Thì bánh tổ đậu đỏ của người Khách Gia thường có màu đỏ tía. Màu đỏ tía này được làm từ men gạo đỏ. Thì men gạo đỏ có tác dụng là hạ cholesterol ở trong máu. Còn phần nhân bên trong của bánh là bột đậu đỏ các bạn ạ. Nếu mà có dịp thì các bạn ăn thử xem nó khác với lại bánh tổ bình thường chúng ta ăn như thế nào nha. Rồi khi mà chúng ta nhắc đến các món mặn của người Khách Gia thì chúng ta không thể nào không nhắc đến ruột già xào gừng thái sợi, khâu dục cải muối hay còn gọi là thịt kho cải khô, rồi bắp cải dùng thịt, ba rọi ướp men gạo đỏ, mang đi chiên giòn, thịt heo muối mặn, canh măng cải muối hầm thịt, vân vân. Và một món nữa vốn là linh hồn ẩm thực của người Khách Gia đó là món xào Khách Gia. Trong thực đơn của các quán ẩm thực người Khách Gia thì lúc nào cũng có món xào Khách Gia. Tuy nhiên hiện nay các nhà hàng đều không có xào đúng cái hương vị truyền thống của món xào Khách Gia. Chuyên gia cho biết
để có thể xào được một món xào khách gia với hương

0: vị truyền thống thì phải chuẩn bị các nguyên liệu chủ yếu bao gồm như sau. Đó là thịt ba rọi nè, khô mực ngâm nước cho nở rồi thái thành sợi. Ngoài ra thì còn có đậu phụ khô cũng thái sợi luôn. Và khi mà xào ha, nhất định phải xào bằng lửa nhỏ cho các nguyên liệu này nó khô đi thì mới thơm. Và gia vị thì không được cho thêm muối nha, chỉ cho xì dầu, như vậy mới không quá mặn. Trong các món ăn của người khách gia thì chúng ta thường thấy họ bỏ hành phi, tức là củ hành đỏ, mang đi phi cho thơm, rồi bỏ ở trong một cái hũ xanh, cất trong tủ lạnh. Khi mà chế biến thức ăn thì sẽ mang ra để mà cho thêm vào, tăng thêm hương vị cho món ăn. Hành phi truyền thống của người khách gia thì nguyên liệu rất là đơn giản, gồm có mỡ heo và củ hành tím. Thì củ hành tím người ta sẽ đem đi sắc nhỏ ha, rồi phi cái mỡ heo cho đến khi nó vàng đều là ok. Nhưng mà hiện nay thì cũng có rất là nhiều người chế biến ra những cái hành phi hơi khác tí xíu. Người ta có thể cho thêm vào một tí muối, rồi cho thêm luôn cả thịt băm vào để tăng thêm cái khẩu vị của hành phi. Người khách gia thường dùng hành phi để mà trộn chung với lại mì nè, với bánh thẻo nè, với cơm, rồi cho thêm một tí nước tương để mà ăn. Thì với cái loại hành phi được cải tiến có thịt băm ở trong đó thì càng thích hợp để cho mọi người dùng để mà trộn mì, trộn cơm. Hiện nay thì đời sống vật chất rất là đầy đủ, các nguyên liệu phong phú mà rẻ nữa. Do đó, người khách gia cũng cải tiến những món ăn truyền thống của mình, không còn quá mặn như xưa, rất là tinh tế, vừa ngon miệng, lại vừa thu hút mọi người. Vâng, và các bạn thân mến, chương mục ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.